Čuli smo i završetak koncerta Orkestra Nacionalne akademije Santa Cecilia održanog u travnju 2025. u auditoriju Parka della Musica. Bila je to 38. odnosno praška simfonija Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi ulomak iz Handlove opere Radamisto. Giacomo Morir non posso.

Un lomak džake morir non posto iz opere Radamisto Georga Friedricha Händla pjevala je altistica Delphine Galou uz ansambl Les Ambassadeurs koji vodi Alexis Kosenko. Poslušajte i prvu sonatu za violinu Johannesa Brahmsa. Stavci su Vivace ma non troppo, Adagio, Allegro molto moderato.

Komponirati za mene na neki način znači živjeti. Znači živjeti logikom zvuka. Zvuk ima svoju vlastitu egzistenciju, svoju vlastitu logiku, svoju vlastitu fizionomiju i tu fizionomiju, tu logiku samo treba osluhnuti i prezentirati.